هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزە خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕوێنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی دایک و باوک

پاریش بدەمەوە زۆر ماندی و هیلاکم ئەوەندە هیلاکم اونجا پاشی خواردن خەو زۆر خۆشە هەر نیم ساعاتێک ساعاتێکیش بخەوم دوای نیو ساعاتم کات دەمێنێ زۆر زۆر بەتێن و ئازادەبم لە بۆ بارکردنی زێر و زیوەکان پار دەداتەوە لە کاتەشی دەکەوتە ناو خەوەک خەوەک وەک ئەوەی کەوا بەنج کرابی بەنج بەنج کرابیتن لە کاتێک دوو ساعەتەکە تەواو دەبیتن و پاسەوانەکانی مەلیچی دێنە ژۆرێکە کابرا یاڵڵا زیاڵڵا کورە چ بووە تەواو دوو ساعەتی خۆت خلاص کردەوە تێپەڕی یاڵڵا لە بۆ درێ کورە ئەی هاوا کورە یەک دەقا کورە دوو دەقا دوو دەقا ئەبەد نییە چا پێنج پاسەوان حەت ساڵ پەلی دەگرن و فڕێک دەنە دەرێکە ئەی هاوا بگریە و لە خۆ بدا پاسەوانەکان دێنەوە لای مەلیچی دێن سەرۆکمان گەورەمان خۆش بی ئەوە کرێکاری یەکەم تەواو بوو ئەوەی دووەم بابێتن مەری دەیێتە ئەوی دووەم بڕۆ لەگەڵیان پاش ئەوەی کەوا کرێکاری دووهەم دەچیتن فەردەکانی دەدنێ و داخلی ناو مەخزەن و خەزێنەی وڵاتی دەکەن خەزێنەی وڵات کاتێککە لەسەر ژۆرێکە فالەن زێر و زەبەن و ئەلماس و پارە و زێ دۆلار و هەموو بابەتەکان دەبینیتن و هەروەها ئەو بۆنەش دەکات و ژوورەکەش دەکاتەوە خواردنەکانیش دەبینی و هەروەها سیسەمەکەش دەبینی بەڵام ئەوەی دووەم عاقڵە ئەوەی دوم فکر دەکاتەوە دەریا من ناتیمە لە بۆ خەو ناتیمە لە بۆ خواردن ئەمن هاتیمە قیمەتی ئەڵماسەکەی خۆم گەوهەرەکەی خۆم ببم و ئەمن هاتیمە زێر و زەبەن بار بکەم تاوەک و ژیانێکی کامەران و ئاسودە بژیم ئەگەر ئێستا سەبر بگرم لەسەر برسێتی لەسەر ماندی بوون و هیلاکەتی و لەسەر خەو ئەوە سبێنێ کە ئەو زێڕەی کە بار دەکەم دەتوانم هەموو ڕۆژێک پێ بخەوم شوقەی دنیایەکەی پێ بکڕم و هەروەها کە ئێستا برسیمە و لەسەر برسێتی سەبر بگرم سبەینێکە دەتوانم مەطعەمی دنیایەکەی پێ بکڕم هەموو ڕۆژێ هەر ڕۆژێ شێفی وڵاتێک بێتن خواردن بۆ دروستکە لە بۆ دەپشت پاشە خۆشم سەرۆت و سامان بهێرمەوە لێ عاقڵە فکر دەکاتەوە دەست دەکاتن بە بارکردنی ئەو زێڕانە و لام فەردە دەکاتن و دەباتە ئەو دیوی دەرێ بار دەکا و دەباتن بار دەکا و دەباتن دوو سەعات یەک دەقەشی خەسار ناکاتن هەر هەمووی بار دەکا زۆری بار دەکاتن وەختە چیکەوە دوو ساعاتەکە تەواو دەبیتن پاسەوانەکان دێنە ژۆرەکە و سەلام علیکم کابرا درێ و علیکم السلام دەزانم من بەخێرم گۆ بەسەلامەت ئیتر کابرا لە خۆی لەگەر ئەو چەند فەردە زێر و زێر و پارەیە دەڕواتن ژێنەشی خۆش بەسەر دەباتن جا ئەوە نمونەی زانایان دەفەرمن نمونەی ئەغبیا و ئەزگیاە ئەغبیا و ئەزگیا ئەوە یەکەم غەبی بوو غەبی یعنی جێل بەڵام ئەوەی دوێنیان زەکی بوو ئەزگیا واتە زیرەک و عاقڵ بوو بزانە ئەوەی یەکەمیان هەموو کاتەکانی خۆی خەسار کرد بە خەو و بخواردن بەڵام ئەوەی دووەم سەبری کرد لەسەر خەو و خواردن بەڵکو هەمووی بە زێر و بە ئەڵماس بەسەر برد براکانم ئاگاتان لێ و هەروەها زانایان دەفەرمێن لە بابزانی لەو چیرۆکە چی فێر دەبین ئەویش ئەوە فێر دەبین دنیا و قیامەت دنیا و قیامەت خوای پێرگار ئێمەی نادیتە دنیایەکە وەڵاهی دنیامان دوو سەعاتە وەکو ئەو نمونەی کە باسمان کرد دوو سەعات خوای گۆر دەفەرمێتن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يجروجي إيوة هزار صالي إيوة يجروجي خوات برجارة هزار صال يجروجي خوات برجارة كيستا دو هزارو بستو شاشا يعني إستا دو روج لاي خوات برجارة تيبربوا سبحان الله دو روج جاو هزارية دابش أو دو روج أو دابش أو بستو ساعة يبكين لقل جاني إما كحفتا كحفتا صال درجين هشتا صال درجين دكات دو ساعات دەکات دوو سەعات و هەروە خوای تا لە ئایەت کەش لە بۆمان ڕوون دەکاتەوە کە ئێمە ژیانمان دوو سەعاتە دەفەمێتن عەشیەتەن ئەو دوحا وەلەم یەلبەثوا ئیلا عەشیەتەن ئەو دوحاها بەیانیە یان ئێوارەک ژیان لە ئایەتەشکە لە کەف کەم لەبیتم فی الأرض عەدەد سنین قالوا لەبیتنا یوما ئەو بەعض یوم بەعض یوم واتە هەندێک لە ڕۆژدا هەندێک لە ڕۆژ یعنی دانێک دەکات دوو سەعات فعلا ئێمە دوو سەعات ڕەوانی دنیا کراینەکەوە بین گەوهەر بارکەین زێر بارکەین وەکو نمونەکە زێر بار بکەین یعنی عیبادەت بارکەین ئەگەر ئەمە وەکو نمونەی دووهەممان کرد وەکو ئەوەی دووەم سەبرمان کرد ئاراممان کرد بارمان کرد لە عیبادەتمان بار کرد عیبادەتی چاکمان بار کرد دوایی لەو لای بەهشتی خوای پێرگاری پێ دەکرێت شێفی دنیای خواردمان لە بۆ دروست دەکا بە ئیسراحەتی خۆمان دەخەوین مەلەذات خۆشی لە بەهەشدا بەسەر دەبێت بەڵام ئەگەر وەکو ئەوەی یەکەم کە غەبیە

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويسانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خاي قورة برجي بصر دلو دروني همومان. عزيزانم بخوش حالم كأوزارش خداي قورة تمني دريش كردم بوي بخزمت اوي عزيز وخوشويس بقموا لبرنامه كتان خزانو خوشويستي. خوشويسانم انسان عموما مروفا كان صفتي كان تدايا انسان دبي لو صفته دا زور استفاده وقازان زي ليبكات او صفته تيا همو انسانك حزكات مدحي خوي بكات همو انسانك حزكات كباسي خوي بكات باسي كرده و باشكاني خوي بكات باسي اوشتانه بكات كانزامي داون باسي او پياوتيانه بكات كلغ خلچي كردون دبيني زور زاران هيلا مجلس شي دادنشي كبرايك مدحي خوي دكات من نعلم امشتي شي خرابه اوشتي شي فتره لذات انسان دا كانسان حز دكات او تاكاني ككردويتي اوشتاني كانزامي داوا لروجاري جاندا باسي ام بكات بو خلچيان روم بكاتوا اوش چی فطریه ذات سل پیاودا سل جندا حزه که مثلا اوش تانی که کردوتیان اوش تانی که و انزامیان داوا او تاکو پیاوتی او خیرو خیراتی هر چی چی انزام دابی حزه که لبو خلچی باز بکاد اگر چی لشریعت اسلام دا باز نکردن باشتره لباز کردنی سکو زور دارن انسان لباز کردنی تاکو پیاوتی کانی دا ابیتا مای اوی کتوشی ریاو عزب بیتن هندی چی تر خلق حزه کن خلق باسی بکن بخوی باز ناکه شرمی بخویا بلام حز دکات خلق باسی بکات حز دکات خلق که باسی صفت کانی بکات باسی اخلاق زوان کانی بکات باسی ایشه باش کانی بکات باسی او کردوانی بکات که کردویتی لروشگاری جانی دا زهر تاکو پیاوت یک بید هر خیر و خیرات یک بید هر چیچی انزام دا بید که باشو تاک بید او انسان حزه کات که خلق بوی باز بکات خلق لکاتی که او داده نیشه باسی او شتی بکات کیفی دی و حزه چی لیو و دلی پی خوش دا بی اما شتی چی فطریه لذاتی انسان دا وره با ام ایشه بینین ناو خیزان با ام حالتا بینین ناو خیزان بزانین آیا چون خیزان دا توانی ام صفت بقزانز بخوی بگارینی توا چون خزان دتواني ام حالت نفسيه ده بو خوي استقلال بكاو بو خوي خرق بخاتوا بو اوي جوان ترين استفاده لي بكاو وخوشويستو محبت و رزو حرمتي لما الله زياتر بكات بالذات افرت بالذات افرت بهم خوش خوش كاني بريزم زور استفاده لم خالة بكن لذات انسان ده زور استفاده لم حالته بكن كانسان حياتي زور زارن افرت كان خوش كان مان خزان كان قلي لو ده كان درن ما مستا بياو كان من جمال راناغلي او بياو ايمن هرت نقصي بودكم اصلا جمال راناغلي خوش كاني بريزم دزاين لو بياو كجلي راناغلي دزاني بياو كلو جد بوشناكات دبر اوي تو نزاني چون قصي لبوبكي خوش بريزم دزاين تو بس شوي دتواني دلي بياو كي خد بخد اسير بكيتو واروا بسعاد جلي را بقريت نك بينز دقه ند دقه والله دلم بسعاد او بياويتو لورتي لي وانا اتدري نو زي لي وانا اتدري بلكو او اخو قلق دخاتو او جيو حسو شعوري هم لايتو دبي كتو باسي سي بودكيت اما بسي ورا باسي مردكت بكا ورا باسي اخلاق زوانا كان مردكت بكا ورا باسي خوره وشت زوان کانی پیاوکت بکا وره باسی رازگویی بکا وره باسی کرم و رز و حرمتی بکا بزن پیاوکت چون یک سر جوی خوی لیش لوتشل دکاو جلی را دگری چون چون امشتی چی فطریه همو انسان که حز دکات خلق مدعی بکن بوی لقاعده چی عربی هات و دلی تو باسی کابرایگ بکا او بسعاد جد بو را دگری فعلا پیاوی جوایا تو اما او پیاو بو خلقی نیجه لی را بگری دزانی بو سکو تو دی باسی خود دکی که تو دی بس باسی چاکی خود دکی باسی پرت پرتو مشکلی نو مالی دکی باسی مندی بونو هلاچی خود دکی لمالی براسی پیاوی بی طاقت دبی روشه دو سه پنز او شیری تو قوانه ملی دادی تو بیزار دبی ناتر لبرد را دکا ناتر تحملی نامین قصد قصی جلی را بگری اما اگر بتوی تو دلی اسیر بکی و لبندستی خود بندی بکی و ویلی بکی که جوید باشل که جلی را بگری ورا دانش باسی مردکت بکه ورا دانش باسی صفات جوان کانی مردکت بکه والله دلی زور خوزد بی والله دلی زور خوزد بی بخس کانت و پاشانش یکسر محبتو خوشویسی و رز و حرمت دروز بی والله داخل گرانم خزان کانی اما خشک کانی اما افرتانی اما نزن باسی تاکی چی پیاو کی خویم بکه یعنی او پیاو تاکی چی نی تو باسی بکی ایزابیاتی چی نی تو باسی بکی خاله چی زق و روشن و جوانی نی لجیانی باسی بکی باسی روشی دیتنی یکم روش تام بکه زن پیاو کود بتو و چی گلی دگشت و لخوشیان پیاو که تو هاتی شمگی چی وال بربو باسی او من کرد پیاو که زوری پی خوش ازانی پیاو که زور زور شمگی چی زوان لبر کری بو اتو او قصه خوشانه دکر لبیر ده او پیاو حد لخوشان قدمی یعنی پی عردی نگری لخوشان چکو اوانی لبیر کردو لبر مشغلاتی جیان لگه مندی بونی جیان لگه بینو برده جیان اوانی لبیر کردو کاتی کدی تو باسی او روزگار خوشانی بوده کیو مدحی ده کیو مدحی اسلوبه کیو جوانی ریکو پیچه که حتمو براستی شوق و زوقه چی دبیتو یعنی باسی هرچی خوشی که لو پیاو دیتو و لروشگاری جیان تان دا سفرکان تان اوشتانی که بوی کری او دیاری و خلاتی که بو هینای و او چاکانی که برانبری کلوی اوانی بو باز که اوانی باید بینو براستی و دکاتن که ام پیاو زوزور با آسانی جویلی را بگری هرچی چی شد دوی خیزمانی عطینابی و بود انزام داداو و هروا بود او دکا بلام او خزانانه ما رحمتی خواین لبی او خوشک برزانه او افرتانه ما اصلا نزانن مدعی پیاوکانی خواین بکن نزانن بجنو باره پیاوکانی خواین ده هر برن زار زود دی هر دیتو لماره قرر بسری یک کمر گلی لبو حاضر کلو والله پیاو هی لطرسی گلی درنگ دیتو فقیره درنو دره بس مده بیک ساعت شیطم دکا هندی گلیم لیب کن شیطم لیدکا هندی نقدم لیب گلی شیطم دکا هندی پرتو بورم لگب کن نوالا با برک ساعتک درنگ در بسموها بزانا یعنی ولکه اتو پیاو که ساعتک زودتر بیتو تو دکه او پیاو درنگ بیتو تو دکه که ام پیاو لیب بیزار بی تو دکه که ام پیاو جولی رانه گری اما اگر تو زانید او بابتانی کلگلی بازدکی پیاوکت کیفی پیده پیاوکت پی خوشا پیاوکت دلی حزدکاتن براسی ولیدکات جولی رادگری توش هنجین ابیتوا سکو عادتا بخو من تنزر باس من کروا افرت حزیل اقسانه بری نری افرت حزیل اقسانه هر بخو سیشی خوش او نکته تان بوده جرمو پیاوک زور درنگ دهاتو ماله هم روزه ایشو مشغلتی دهات و ماری لمارش میوان دهاتن ویدی دهاتن او جنو میرده هیز مزالیان نبو که پیکا و دو قصه بکن شوشیان جنو میرده که پار دادنوا جنو که هر قصه دکه هر قصه دکه پیاوکه داری کرنابی داری ناوالا بریارم ده او شو حتی ساعت دو شو قصه دکه منه برویتو یک هفته جل لمران نگردوا یک هفته ام مزال قسم نیده بی حتی ساعت دو شو جمعی را بگری بزانا او رد فعلا او کمربونی قصه لناو هنوی آفرتا که دی که وقت تو روزگ مزالت ندم آفرتا قصه بکات بلام دبی آفرتا که او موضوع آنها هر بچری او بابتانه هر بچری با پیاوکه که پیاوکه پی خوش بی بای طاقتی بیت بره و خلقی هبی جیل تو را بگری اما اگر پیاوکه لبرت هرات اما اگر پیاوکه خلقی نبود جیل را بگری دبی ام آفرتا با خود بیت تو بزنی آیا او بابتانی که او دیورجینی او بابتانی که او باسی دکه با پیاوکه آیا خلقی پیاوکه خوش دکات آیا دلی پیاوکه خوش دکات آیا پیاوکه کیفی پیده یا نه زبوه خوشکانی برزم براستی ایو دبی ماهیر بن براستی ایو دبی زورزانو زیرک بن کاتی کدتانه و مردکان تان جیتانی را بگری چن اخلاقی جوانی او پیاوه هیا چن خوروشتی جوانی او پیاوه هیا لبوی باز که بو باسی چاکه کانی ناکی لگلد بو باسی پیاوتی کانی ناکی لگلد چن ده ها پیاوتی لگلد کردوا چن ده ها تو چن ده ها زار تو حضر لشتیک بوا حضر لشتیک بوا وست شتیک دوست و پیاوکه زور با جوانی بو هینای هدیه خلاتی بو هینای شتی جوانی بو کردی پیاوتی چاچی بو کردی لکاتی لقومان و ناخوشی دا لگد راوستا و پشتی گرتوی یارمتی دا لکاتی نخوشی دا خسمتی کردوی امشتانه امبابتانه براسه بهتر مایی اوی که ام پیاوه زور دلی خوش بی او یک دوش که ام پیاوه حزب که جنکی براستی با وفایه جنکی چاککانی لبر چاوه جنک او چاکو پیاوه تیه که پیاوه که برانبر افرتکی کردوا هموی لبیره زا او زیاده دلی پیاوی خوش دکات زیاده رو دکات که ام پیاوه چاکو پیاوه تی برانبر جنکی انزام بداد بلام تو
1: ئەاصلان باسی هیچ پیاوەتی و چاکەیەکی نەکەی باسی ئەو پیاوەتی و چاکەی نەخی کە بەرامبەرە توی کردووە جاچ لە نەخۆشی داچ لە خۆشی داچ لە غەم و پەژارە داچ لە لێ قەوماندا لە هەموو حاڵەتەکاندا تۆگەر باسن نەگر هە باسی پرتو و بۆڕی خۆت کرد هە باسی چاکەی خۆت کرد هە باسی پیاوەتی خۆت کرد هەر باسی مادی بۆ بوونی خۆت کرد وڵای ئەو پیاوە دڵ بریندار ئەبێ لەبەرۆ یەکسەر بێزار ئەبی لەو بابەتانی کە باسی یەکەی دووش دەڵە باشە من ئەو هەموو چاکەم بەرامبەری کرد خۆ ئەوە هیچی لەبیر نییە خۆ ئەوە یەقلی چاکەی منی لەبیر نییە بەڵام بە باسکردنی چاکەی پیاوەکەت تۆ بۆوی و بە بیرهێنانەوەی چاکەی پیاوەکەت و باسکردنی لە بۆی بەڕاستی ئەم پیاوە دڵی خۆش ئەبێ و ئەسڵەن ئەم پیاوە قەلبی سووک ئەبێ بۆ دووشت یەک جوێلی رابگرێ بە سەعان قسەی بۆ بکە چونکە ئینسان لە زاتی خۆیدا پێخۆش یەکمەتعی بکە دووش وەڵاهی هەنجین فکر دەکاتەوە کە ئەم سەد قاتیل کە بەرامبەر ئەوشنە باش بم بە خەسار ناچی لەبەرچی بە خەسار ناچی لەبەرەوەی ئەوشنە لە بیریتی لەبەرەوەی ئەوشنە بە وەفایە لەبەرەوەی ئەوشنە بە ئەمەکە لەبەرەوەی ئەم ژنە ژنێکی بێسپلە نییە بێ ئەمەک نییە شتەکان لە بیر بکا و خواحافیز بوونیان لێ بکە و کە بە ئەنەمە بە حەیاتی پیاوەکەی چاکەی لەگەڵ نەکردووە ئەگەر چی سوبحان الله ژنان گلەییان لێ دەکرێت لەو حاڵەتەی کەوە زۆر زاران کە ئەگەر پیاوەکەی هەزار چاکەی لەگەر بکە یەکجار خراپەکی لەگە بکە سوبحان الله تێوەردەنی دەرە پیاوەکە بە حەیاتم خێرم لە تۆ نەدیتێ بزانە بە حەیاتم حەکوف بە حەیاتم خێر لە پیاوەکە نیتێ یانی وەکو دەبی یانی قابل پیاوە چاکەتەکی بە چاکەیەکی بەرامبەرت نەبوو زابڕاستی بە ئەم خاڵە زۆر دڵی پیاوەکەت بریندار دەکات کە بڵێ هیچ چاکەم لێت نەدیوە ئەمما ئەگەر تۆ بە بەردەوام چاکە و پیاوەتی و ئەخلاقە جوانەکانی پیاوەتیەکەت شەهامەت و گرانی پیاوەتیەکەت سەخاوەت و ڕێز و حرمەتی پیاوەتیەکەت ڕێزگرتنی پیاوەکەت لە بۆ کەس و کاریت و بۆ دایکت بۆ باوکت بۆ برایەکانت بۆ خوشکەکانت ئەوانەی بەبیر پیاوەکەت بینیەوە بەڕاستی دڵی خۆش ئەبێت بەڕاستی حەز دەکات تۆ قسەی بۆ بکەیت و گوێشت بۆ شل دەکاتن و هەستیش دەکاتن کە ئەو چاکە و پیاوەتیانە بزر نەبووە زە بەڕاستی بۆیە خوشکانی بەڕێزم ئەبێ ماهیر و زیرەک بن ئەبێ بلیمەت بن ئەبێ بزانن چۆن مێردەکانی خۆیان وەدەکەن کە گوێیان لێ ڕابگرن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان گوێیان بۆ شلکەن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان بتوانن لە ماڵێ حەز بکەن دانیشتن و هەر تەمەنانەکەن ڕاکەن و بستنە دەرێ و لەبەر ئەوەی ژنەکان نەزانن دوو قسەی خۆشیان بۆ بکەن زا سوبحان الله عادەتی ئینسان وایە ئەگەر دانیشتنەکان و قسەکان هەر گلەیی بوون دانیشتن و قسەیەکان هەر پرت و بۆرە بوون دانیشتن و گلەییەکان هەر مەتاڵی بوون بەڕاستی تۆ لەو مەجلیسە بێزار دەبی بێزار دەبی بێتاقەت دەبی تۆ ماندی بەخۆت لە دەرێ تۆ هیلاکی لە دەرێ دەی تۆ ماڵێ تووشی کۆمەرە گلەیی و نەق دەبی تۆشی کۆمەرێک مطالبات و پێویستی دەبی ئەومان بۆ بکە ئەومان نەقستانە ئەومان دەوێ بەڕاستی ئەو کابرایە مەلەل دەیگیری ئەو کابرایە بێتاقەت و بێهێز دەبیتن ئەسڵەن نەتوانی تۆ هێز و تااقەتی بدەیتێ بەڵکو هێز و تااقەتی لێستاندەوە کۆ قسەی ئینسانی دوو زۆرە هەندە زۆر قسە هەنە سوبحان الله ئەوەی تااقەت لە قەلب هەیە لێ دەستینی هەندە قسەش هەنە سوبحان الله تااقەت و وزەت دەدەنێ زە ئافرێت خوشکانی بەڕێز ئازیزان ئێوە فێر بن چۆن وزە و تااقەت دەدەنە پیاوەکەی خۆتان چۆن وزە و تااقەت و هێز و توانە دەخەنە ناو دڵی پیاوەکانتان بەچی بەوەی کە ئەو مەوزوعانی کە باس دەکەی لەگەر دڵی بگونجێ لەگەر میزازی بگونجێ لەگەر خۆشیوی بگونجێ نەک ئەو مەوزوعانی کە باس دەکەی ئەسڵەن ئەو ڕچیان لێوە بتەوە یان دڵی پێتولبی یان لەبەری هەرێ جا خۆشەویستانم ئافرەتانی خۆشەویست بەڕاستی ئەبی ئێوە ماهیر و زیرەک بن چۆن بتوانن مێردەکانتان ئێوەی خۆشتر بوێ چۆن بتوانن مێردەکانتان هەرچت دەوێ بۆت بکە ئەگەر ئەتوو بەوەفا بووی هەموو جارێ زوو بە زوو چاکەکانی مێردەکەت ئەگوتەوە دەوەڵڵی هەرچی بۆ ئەو مێردەت هەرچی ئەو مێردەت بۆت بکە پێی خەسار نییە بەڵکو دڵیشی پێخۆشە و حەزیش دەکاتن و هەروە کەیفیشی پێدێ بەڵکو نەک ئەوە تۆ تەشجیع دەکەی کە یارمەتی زیاتر بدا تۆ تەشجیع دەکەی کەوا زیاتر چت پێویستە بۆت بکە تۆ تەشجیع دەکەی کە هەر مەتاڵیبێکت هەیە بە زووترین کاتلۆت جێبەجێ بکاتن جاخۆشکانی بەڕێزم بۆ خۆتان عاقڵ و ژیر بن بتوانن دڵی مێردەکانی خۆتان بۆ خۆتان ئەسیرکەن تاکو هەموو قسەیەکی خۆش و بەتام و بەلەززەت پێکەوە بکەن تاکو دیدار بەخوای گەورەم سپاردن وەسەلام عەلەیکم ورحمة الله وبركاته.

کاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین منهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا منهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخت بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزان لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ وانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆ ناما دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشوی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزان لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەکردان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕوێنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندووکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەتی ڕەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم ڕەب العالەمینە زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە عارەقە و فرمێسک و خوێنم لە پێناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. واللهی ئێمەی موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم ڕەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانید بین ئاناء اللەیل ساجدە و قائیمە یەحذەرو الئاخرەتە و یەرجو ڕەحمەتە ڕەبێ. واللهی ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لطفەی لەگەڵان نەکردوین. بۆیە ئێمەی موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە معرفەتی ڕەب العالەمین تا لەعەل ڕەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە معرفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەو.

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخت بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزان لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆ ناما دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

هاونەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخت بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزان لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

خوشویستان و عزیزانی دەنگی ئیسلام و بەرنامەی سەدای جەماوەر، ئەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵاهی و بەرەکاتوه. خۆشحاڵ و شادمانم لە هەڵقەیەکی دیکەی بەرنامەی سەدای جەماوەر بە خزمەتتان شاد بوومەوە بۆ ئەوەی بتوانین ئیجلیز بینان و من ساعەیەک تۆمار بکەین، بەڵکو عەساوە لەعەلا ببێتە مایەی ڕەزامەندی خوای پەروەردیگار و قازانج و سوود و کەڵک بۆ هەموو لایەکمان ئینشاءەڵا. خۆشەویستان وا بەرە و یادی هجرەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پەیتاپەیتا نزیکە بینەوە. ڕۆزامەندی خوای پەروەردیگار و قازانج و سوود و کەڵک بۆ هەموو لایەکمان ئینشاءەڵا. خۆشەویستان وا بەرە و یادی هجرەتی

دا مکه جبیله پاشان بریالیان داو کوا هیچ کس هاو سرجیریان لگل دانکات خزماتیان لگل دانکات و هیچ کس چی جیارمتیان نداد او سی خالا خالی هرک گوهر جوهری بو هرک گوره بو که نکرین فروشتن نخزماتی نا هاو سرجیری نا یارمتی هیچ کسی اوشتیان لگل هوزی بنو هاشم خزمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم مسلمانان نکا که کتبونا گمارو دانیان با هم گمارو ایوه مسلمانان و بنو هاشم ناچار بون بچنا ناو دولکی شعیبی ابی طالب که باو ناسرابو و دولکی ابی طالب ناسرابو 3 سال لیوه ما نوا او همو آزاریان قبول کرد برسیتی گیشت او آسته که و من دالان بشو لبرسیتی داده گریانو ام دولا پری زیره من دال دو لبرسان حتا پلچی دارو جیاو پستکانی دار خورما اندخوارد دار خورما تنکی داره کی تنکی بسره ویا او داره تنکانی لیده کرده ولا داری خورما او اندخوارد جماره اگل پیوانی ناو مکه بنهانی شتی خواردنیان دگه انده دولی شعیبی ابی طالب بلام حتا اشکران نبن کم کمه انده نبشی نا کردن لکو تایده هنده لعاقل کانی قریش هستن بدجی ام گمارو دان و ام بایکوت کردنی خزمانیان لبنو هاشم تا شکستیان بم پیمان نامه هنا کچون بولای کعبا که صحیفه کان حال گرد بدستیان و تیان ایم رازی نابین حتی ابو جهل لبه بوتی ام کار بشو پلانی بو چش راوا دارج راوا و اینه انتوانی که و برانبر به خزمکانی دیکه برانبر بو کسانی هاتون دستیان خستن نخوین و تیان هر کسی دیویتن بنو هاشم لناو ببا و بیتن ایم بو کجی او جا اوان لناو ببا ایتر چون دوایانو هنانو ناو شاری مکو جیانی خویان بکنو کرین فراشتنو خزماتیو یارمتی دانیان دست پیا کردو ام سالا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او ساتانی که و تیدابو پیش کوچ دوای در چون لگمارو که دوای در چون ل او بایکوت کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم صحابه کانیو بنو هاشم دو کس لگورترین پیشگیرانی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم کوچیان کرد. ام سالش با عامل حزن ناو برای کمی خدیجه دایی که منداران بو رضا و رحمتی خواهی پروردگاری لیبکه هاو سری پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم. یکم کس بو باوری پیهنه همو سامانکیشی لخزمتی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم ترخان کرد بو اوی ام بانگواز خواهی بگاتا شوینی خواهی. دومینیان ابو طالب امامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هرچند مسلمان نبو بلا زور پاراست زور دی پاراست زور پاراستنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم گرتب و استو نیدهشت دجمنکانی اوا با اسانی دستیان پیبگا بم دو مردن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به تنهایی چی زور گوره مایو هستی به تنهایی چی زور گوره کرد بو يام صالة با عام الحزن واتصالي خمو ما تمو خمو خفدنا وبرا خالي چي دي كاكا پيش اوي كوز بكا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم قشتي چي طائف و قشتي چي كربو طائف سري چي لطائف دا بو اوي اللي وين داري لدائب بانو سقيف خلقا كبه مسلمان ببيو اسلامتي ور بگري ردي نكاتوا تو يق اللي وين داري بچيني كاته كوام مكه روج لدواي روج تنتر دابو لسال پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم برو طائف روی به هوای اوه که خلقه که پشتیوانی لیبکن مسلمان که اسلامتی ور بگرن پشتیوانی لیبکن بلان سروک کانی طائف منگوازه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم رد کرده رد یان کرده و مندال و گنجکان انهان ده بربارانی پیغمبری خواب کن صلی اللہ علیه وسلم بردکان لبسر تاپای پیغمبری خواده کوتن صلی الله علیه و سلم تاوکو خوینی لیده چورا لطائف گرایه و تاوکو نعلکانی
پیاوەکانی پڕبووبوون لە خوێن کە زەیدی کوڕی حارث بۆ ماندە جێڕێتەوە خزمەتکاری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. لەو ساتە وەختەدا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەو دوعایی کرد کە لە خەمبارترین دوعاکانی ژیانی تێدای فەرمووە: اللهم ئینی ئەشکو ئیلەیکە ضەعف قووەتی وقلە حیلەتی وهەوانی علی الناس، خوایە لاوازی و بێدەستەڵاتی و سوگبوونم لە لای خەڵک بۆ تۆ دەشتێنم. خوایە خوایە ئەگەر تۆ لێم عاجز نەبی فەلا ئوبالی، خوایە ئەگەر تۆ لێم نەگری من هێشتا باکم نییە بەوەی کەوا ئەو ئەزیەت و ئازارانم دەدەن. هەر لەو کاتەدا کە فریشتەی چیاکان هاتە خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێی وت ئەگەر بتەوێ ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، ئەو دوو چای تائیفە دەبینی کە کەوتۆتە بەینی ئەخشەبەین، دەکەوتۆتە بەینە ئەطباق، ئەو دوو شاخە گەورەیە. ئەگەر دەتەوێ لەأطبق تو عەلەیهم الأخشەبەین، ئەم دوو شاخە بەسەریانە تەبق دەکەم، بەسەریانە کەپز دەکەم، بەسەریانە دابخەم. بەڵام پێغەمبەری خوا فەرمووی صلی الله علیه وسلم: نەخێر، عسى بلكو هوادارم خوال لنا وكاني عندا او انا خلقانك دروز بكا كتنها خواي پروردگار بپرسته و ايمان بينه و تنها خواي گورا بپرسته واز لبتو بتخانا كان بينه. او نشاني گورتين رحم و دلسوزي و مهرباني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كمهربان تره لمهرباني. إذا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لو دا كده قررته و ده قررته لاي عداس. عداس يشيك لخزمت كاري باخه كاني اهل مكية كان هنده تري بودينه تري طائف لبو پیغمبر اخوة دينه صلى الله عليه وسلم كده بيني اوها غدريان لكدو ظلمان لكدو وهم جستي خوينه و زور دلي بوسوتا. پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم بيوت فرموي خەڵکی کوێی؟ گوتی مووسڵ. نینەوە، گوتی نینەوە لای براکەم یونس ئاویستەری سوڕما کە خۆی مەسیحی بوو، نەسڕانی بوو. گوتی تو چۆن یونس پێغەمبەر دەناسی؟ گوتی ئێمە پێغەمبەران هەمومان برای یەکین، تەواوی پێغەمبەران یەکتر دەناسین. پێغەمبەری یونس جالەوێدا ئەو عەداسە هێشتا ئیمان نایەنێ، یان ڕوایەتەکێ دەڵێ ئیمان دێنێ، بەڵام بەنهێنی دڵی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەوێدا خۆش دەبێ بڕێ. لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەو ناڕەحەتیانە دابوو لە وەرزی حەجدا بوو کە ئێستا مانجی کۆتایی ساڵی هیجریە، مانجی ذوالحیجەیە، لە پاش ذوالحیجە محەڕەم دێ. لە وەرزی حەجدا ژمارەیەک لە خەڵکی یەثریب شاری مدینه پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم جویان لبانگوازه که پیغمبری خوا ببو صلی الله علیه وسلم. اوان که او سو خجره شر چی دیش خیانه لنا خویان ده هبو بدوی کسی اگر رابر اگر داده گران بو اوی براستی نوانیان بکا، بو اوی صلح و اشتوائیان بکا، پیچان بینی تو بیان گینه تو یک دی. شش کس هل لو کسانی که وحات بون بو حج کردن اسلامیان ورگرتو بون با مسلمان کاتی که گران و بو مدینه بانگوازیان بلا کردوا خلچی شعری مکان مدینه انتیه گیاند او سو خجره زور بای مسلمان بو. سالی دواتر شش کسی دی کش زیادی کردو بیعای عقبه یکم بدوم که دوازده کس هاتن بیعاتی یکمی عقبه، بيعت يكيم عقبان ببيغمري خواده صلى الله عليه وسلم. صالي باشتر حفتا و پينس كساتن بيعت عقبي دوميان بيمانا كان مور كردو لقل بيغمري خواده صلى الله عليه وسلم بيعتيان ببيغمري خواده وتيان اگر بيت نومان اي بيغمري خواده صلى الله عليه وسلم وكو كسوكاري خومان دت پارزين پارزگاري ديدكين دت پارزين. چون پارێزگاری دەکرێت لە کەسوکاری خۆمان، لە مناڵەکانمان، لە هاوسەرەکانمان، لە براکانمان، لە مامەکانمان، توش ئەوها پارێزگاری لێ دەکەین وەکو کەسێکی خۆمان. جا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە بیری کردەوە ئەوە یەکەم بناغە دەبێ بۆ دەوڵەتێکی ئیسلامی، بۆ خەلافەتێکی ئیسلامی، هەر بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە دوای بەیعی عەقەبەی دووەم ئەم بڕیارەی لەلای خۆی دابوو. و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیش اوی کوز بکا پلانی قریشی دبینی که قریش شو روش البدوایتی بو اوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لبین ببا
شهیدی بکەن تیرۆری بکەن بە هەر شێوازێک لە شێوازەکان کە قوڕەیش زانیان خەڵکی مدینە ئامادەیی پشتیوانی ئامادیان تێدا کە پشتیوانی لە پێغەمبەری خوا بکەن سەلی الله علیه وسلم لە دارالنەدوە قوڕەیش کۆبووە چەند ڕایەک پێشکەشکرا گوتیان با زیندانی بکەین ئەوزارەیەکی جا گوتیان نەوەڵا با دووری بخەینەوە یەکی چکە بڕیاری چکیاندا گوتیان نا با بیکوژین کۆتاییەکەی بەڕای ئەبو جەهل هات کە گوتی لە هەر هۆزێک پیاوێکی جەربەزە ئازا شمشێر وەشێن نیشانەش چێن هەڵبژێرین هەموویان بە یەک جار هێرش بکەنە سەر محەممەد سەلی الله علیه وسلم و شەهیدی بکەن بەڵام تاوەکو خوێنی محەممەد سەلی الله علیه وسلم نەکەوێتە سەر ئەسلۆی هیچ تیرێک بەنو هاشم نەتوانن تۆڵەی خوێنەکەشی بکەنەوە ئەگەر هەمووان بەجارێک لێ بدەن ناتوانن بەجارێک بەرەنگاری هەمووان بۆ بنەوە بەڵام ئەگەر یەکێک بێت دەتوانن بەرەنگاری ئەو هۆزوو تیرەیە ببنەوە بەڵام خوای گەورە پیلانی لە ناوبردنی پێغەمبەری خوای سەلی الله علیه وسلم بە جیبریل نارد بۆ لای پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ئاگاداری کردەوە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم کە ئەم پیلانە دوژمنکاریەی قوڕەیشی بۆ ڕوون بوویەوە فەرمانی دا علی کوڕی ئەبو تالیبی مامی ئامۆزای کوڕی مامی کە دەکاتە ئامۆزای خۆی لە جێگای خۆیدا بیخەوێنێت بڕیاریدا ئیمامی علی بینێرێت ناردی دوای ئیمامی علی کە بێ لە شوێنەکەی ئەو بخەوێ شەوەکە بە ئارامی لە ماڵەکە دەرچوو پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم بەناو دوژمناندا دەرچوو چەنگەک خۆڵی هەڵگرت و فەرمو شاهەدەتی الوجوه بەدەم چاویدا کردن ئەو چاوانن نەبینن ئەو ڕوانە ڕەش بن پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ئەوجا دەرچوو کاتێک کە قوڕەیش هاتن بۆ ئەوی پلانەکەی خۆیان جێبەجێ بکەن بە شەو هاتن چوونە سەر شوێنی نوستنی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم کاتێک شمشێرەکان ئامادە کرد و هەر هەموویان بەیەک جار لێی بدەن بێخەفەکەیان هەڵدایەوە بینیان علی کوڕی ئەبی تالیبە گوتیان نەکەن خۆی نیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم دەستی بە هیجرەت کرد سێ شەو لەو ئەشکەوتە مانەوە کاتێک دوژمنان گەیشتنە بەردەم ئەشکەوتەکە ئەبوبەکر ترسی بەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم هات و ترسی لێنیش فەرموو ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم وەڵا ئێستا تەمشای بن پێی خۆیان بکەن ئەمە دەبینن لەو کاتەدا پێغەمبەری خوا فەرمووی سەلی الله علیه وسلم لا تەحزەن ئین الله معانا دڵتان مەبە ئەبوبەکر انشاءالله بە تەفسیلی و بە درێژتر باسی هیجرەتەکەی پێغەمبەری خوا دەکەین سەلی الله علیه وسلم بەڵام مەبەستم ئەوەی کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لەو قۆناغەیدا کە پێش ئەوەی هیجرەت بکا و کۆچ بکا بەڕاستی حاڵی موسڵمانان زۆر خراپ بوو لە ئەشکەنجەدان و زوڵم و ستەم و بگرا دەعداکردن لێیان و کوشتنیان و بڕینیان و بە هەر بیانوویەک لێیان دەدان و لە ناویان دەبردن ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش خەڵکی موسڵمان زیاتر دەبوو لەگەڵ ئەوەی ئەو هەموو ئازارش دەدران و ئەو هەموو تەعزیب و ئەو هەموو ئەشکەنجەشیان دەدرا گەمارۆیان دەدرا حتا خواردنیان لێدەسێنراون خواردن نەبوو بیخۆن وە ژمارەی موسڵمانان زۆر کەم بوو بەڵام دوای ئەوەی ئەو هەموو ئازارشیان دەدرا هەر ژمارەی موسڵمانان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیادی دەکرد بەڵام سەریان سوڕما بوو لەوەی قوڕەیش و گەورەکانی قوڕەیش بۆ ئەوها خەڵک موسڵمان دەبێ بۆ ئەوها ئەو کەسانە لاوازەکان موسڵمان دەبن ئەو لاوازانەی کەوا بێدەسەڵاتن عەبدن فەقیرن هەژارن بێکەسوکارن ئەوانە موسڵمان دەبن دەچن لەوێن دەرێ زۆر گەورە دەبن بۆیە کە داهاتن لەگەڵ پێغەمبەری خوا دابنیشن سەلی الله علیه وسلم دیان ئیتر ئێمە بیلال چییە لەگەڵی دابنیشین عەبدوڵڵا کوڕی مەسعود چییە لەگەڵی دابنیشین پێغەمبەری خوا دەی فەرموو سەلی الله علیه وسلم من ئەو خەڵکم هەیە ئەوانە لەگەڵ ئێوە دادەنیشن ئەگەر قبوڵتان ئەگەر قبوڵتان نیە بگەڕێنەوە و جەنگ شمشێر لە بەینمانایە کە بەڕاستی موسڵمانان لەو ئەزیەد و ئازارە قورتاریان دەبێ دەکەونە ناو ئازادی و ئارامیەکی ژیان و هەروەها دەبێتە مەدینە دەبێتە سەرەتای بەردی بناغەی دروستبوونی دەوڵەتێکی ئیسلامی و هەروەها بانگەواز ئیسلامی لە مەدینە زۆر بەخێرایی بڵاو بوویەوە کە گەیشتە
قيصري رومو كجيشتا كسراي فارسو كجيشتا إمبراطور كان صالي كوتي بو بنماي صال جميري هجري كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ألو رجي هجرتي كرل سرتاي مانجي محرم كروجي يشي محرم روجي سري صالي كوتي نويدبتو تازدبتو خوشيستان برنامج كمان راس خويا بو ام بستا ناو برك ورده جرين بو او راس رنجو تي بيني كاني وشور بجرين او ساتاني جياني بيغمبري خوا وهاولان جياني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هاولان رضا ورحمتي خوان لسربه بزانين شلون بو بلكو ان شاء الله بخالي كيش بيبو مان باز بكن راس رنجو كاني وشور بجرين ناو برك ورده جرين بو ام بستا جرين وخدمتان.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.